Zvakadini purukiritaza kuimbaka Vasco Prudencio chete lira mbewa jirikita kuno sere no makuma nungu muna omusensu waitora ji 40 minutos panguva mfumba mwetino vya no masoko wakuvira maputu ngu ndimi ushiputu kiasi. Zvakanaka panguva ino takuvia no kuimbaka chabarakata mnomombo kutinyatwa.

zvakadi mupurukiri mbaimbaim panguva chikazoitepo mvumbamwe tinoviyirano masoko kuvhira maputu kundime chiputukesi kudarika muvaimba machibaba nomachimai onyanjo kabuji mukati moino provinsi ya yosofala dakara panguveyo panguva mvumbamwe takuzwa kuimba katobia chaya achiti kuroora.

Shakadi tazo kuimbaka marahura zaida shongo mukatmo mangwanani ozova ro nyamasirino mpurugiri. Jirukita mfumbamwe makuma tatu nomseswa mushanu, 9:35, tiri kumu pamumbu jokweni kana nemo mukatmo mangwanani ano, mangwanani o shirongo muna choviki. Shakanaka? Takuvia nukumwezu kuimba chidanija panguva ino mulimbwane anozui kambezo numumbu kuti ndinaenda kupi.